Iti pinika umbay at ako pa dimantang iti ko yung natawan at suwab kya da iti laman web rasmi dat kopisan meteorology Malaysia tadaw dat suwab tadaw dat kedua kya tulan dat kawagu iti kempunan da ulan dat keturu tari bulan dat kaisa tulan keturu 2026 panang kesuaban madibot miwaya ganit iti pipi rakayanan panang sesedapan madibot miwaya ganit iti pipi rakayanan panang tetuang nga madibot negid miwaya ganit iti pipi rakayanan madam iti kau yang ditawan iti suab manta iti laman web rasmi dat kopisan meteorologi Malaysia kya seginaru tadaw dat suab madarun kya hagumod kayanan dat dumaron adiham pintang-antang liyuna labi-labi kayanan dat penderas dat bawang teka it kayanan dat ikamayan dat asaro dari katan dat liyud kya masanang dat dari katan dat liyud pengkura pa gampian di kayo ketinggaligan ng harta di tepensel kya iti asinding manta di Ben Simon piyang balutan au kasiliw piyupusan.

Kapoyhan Sondi. Ano kamazon Kapoyhan Sondi? Kapoyhan Sondi papampay. Kapoyhan kukumpit kahit ko intutunan. Number telepon, kinizonon, account bank toy kat credit toko. Sokyo nung kiva tinimungan imokyano Kapoyhan Sondi ontok humazag toko doit hivang web. Toy, nakotoy mo, nununupason, toy pamahavan telepon, ipoin susuvay, muntok mo kyan nung Kapoyhan Sondi. Katakuvang tako dati kapagatan ko pamusingan, toy mamodung maza online. Kada pintahango, Kapoyhan Sondi. Tumoy mo, ingat-ingat, mohigay Kapoyhan Sondi toko.

0: On peut vous dire que Madé Clay Ignatius, maman son de sud d'été, donc peut vous dire que vous avez commencé avec ma kikina au Saba VFM, le nombre de pas, en s'en hélas, tapi, besan galité. Peut vous dire que Madé Christopher Simon, on a givan, comme, et n'a pas besoin de personne, mais aide Facebook là-bas, ben d'été, mais qu'il y a des Lucy Linda Lidwis, m'inquiète que vous m'avez Rokia Abdullah, peut vous dire que vous avez commencé avec Madé et Jane Sylvester S. Hova. Pesan ku madiau om kadite pason shalom shalom ni ku madiau jen pesan no suvab kuma tonga tepinai om tambahut ngavi tinsanan hansanit kehidasan temoi mo do avasi kadi jen diti e Victoria ang ang kopi pesan no suvab nai ku madiau e Charles Logino nana givan ku madi Maria Johan kopi pesan no suvab ku madiau om ingkane ku madi Robert Obat CV James kapi pesan no sebab kemari dia awak nak iban kemari kita nak usah bawa VFM ahab atau tamis mabana dan toko nada tu memo kena ingan kadit pasan dah I Jamie the Jamie sadapan kapi pesan no sebab kemari dia awak ingkar negi kuma bagi husi husi nopo itu tengah tambah hutaku dari sabab VFM niti I Julia Alex kapi pesan no sebab darah kata hune kemari dia awak mana kita tambah hutam tapi naik dari nombor nopo mata benar tambah hot dan nombor nampak i kopi pesan dong sebab tapi pesan kemari di setain senan ketuhanan kemari awi Julia Alex ini kan ke pasan kema tong tapi naik masa i TikTok lo babain dari ti kopi pesan kemari Aida jelas awak nak iban kemari Tricia kadi ti pasan dong pung kapan dong kema sa baby tapi naik i Elis Apuk ingkan naik kemari Elis ana kombo sa pasan do ditin opo pesan dong sa masa ave video zu kumana gini Navy Jimmy itin pa pasan nga masa TikTok am nagi masa Facebook tadi kana makinango hozo sumusut hozo da tinimungan sundait iyo etlando sundait gulu su tonon hozo pinian patan di island majelik nyampai di Elisia kulungan iyo etando sinwau dito ngaduwo ngapago dino kinango pa hede zit ya apa pengen apa hasil itu pembusan kerajaan yang kau katakan dengan tangga tak yo.
1: Monohwod, aku nopo ko menak sembogisan halata aku ma tinimungan i momoguno nga kepastian monohwod hobi aku mu am opio menak tinimungan i momoguno kozo. Fokon dino kanu tingadan, apa mau uang am kanu pelakat, apa tonong ginavo, apa yang kuhai opio menan monong kota hwod. Sodo matat ko gigi na vo o singot. Kapo mahuda pamusavan tawasi om ahadang. Kapo ivat matat ko gigi na vo mamagusa halata binon. Kapo in sodo matat ko gigi na vo o sumbong om akakat. Kubasanay kubasanan manuhod. Sumabian manakaday do tinimungan imumogunan.